0: कई कोट होए पुजारी।
1: पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दी पावन बाणी सुखमनी साहिब। गुरु पातशाह जी इस बाणी दे राही अज दी विचार दे राही सानू मनुखां नू इह समझाउण दा यतन कर रहे ने कि इह सृष्टि ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ